Firi yang dikia Muhammad Rafi Lata ji and Mukesh ji se aap is geet ko sune film ka naam bhi Dil ne Firi yang dikia aur ye hai Ujala Radio